zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio.

caută niște unghiuri cât se poate de bune ale vieții și vei vedea că viața este mult, mult mai bună. Mai ales când asculti o muzică deosebită ca aceasta, Billy Ocean, Forever in You, aici la Dux de după amiază. Bună ziua și bine v-am găsit! Adi sunt, acum la început de săptămână, gata, ultima luna verii, luna august, ediția 3 august 2026. Și o spun așa, cu multe sentimente ciudate, fiindcă atunci când vine luna lui august am multe, multe sentimente ciudate, contradictorii în mine. Am tot felul de senzații ciudate din ce în ce mai ciudate. Dar asta este, mă focusez pe muzică, mă focusez pe faptul că mă întâlnesc cu voi și suntem aici, Dux de după amiază, trăim viața, trăim sezonul estival și trăim momentul.

Kama este voi sunteți totul pentru noi, cei de la Dux Radio, fiindcă voi, publicul nostru, ne faceți să ne ducem înainte, să mergem înainte. You to me are everything din 1978, la Dux de după amiază. Avem și niște hashtag-uri astăzi. Deocamdată însă mă bucur nespus de mult că avem cod de caniculă, dacă tot n-am avut vară în 2026. Măcar augustul să fie foarte, foarte cald sau măcar în august să avem caniculă. Că așa este normal, după luna lui cuptor să vină augustul tot cu caniculă, am putea spune. O să avem o maximă de 40 de grade Celsius astăzi și o să fie foarte bine în zona de coastă și de litoral, așa că vă spun mai multe mai târziu. Deocamdată Chesney House din 1991, The One and Only.

Da, The One and Only, am putea spune Bolojan, The One and Only, da, nu se duce de acolo Nea Ilie Dușmănie, zic eu că își dorește să stea ca Iohannis, cel puțin jumătate de an ilegitim, dar eu nu înțeleg cum, dacă ești ilegitim, băi, Nea Ilie, mai poți să dai ordonanțe. Și nu mai înțeleg o chestie, cum putem noi să stăm în case și să nu-l izgonim pe Nea Ilie Dușmănie. Deci asta nu înțeleg eu, cum putem să fim atât de lași și de stupizi în cel mai pur sens al cuvântului. Hashtag-uri de astăzi, caniculă, cod de isterie și de prostie. Acestea sunt cele două hashtag-uri, cod de isterie și de prostie, la Dux de după amiază.

Am putea spune un clasic în viață, Sir Eric Clapton, Layla din 1992. Muzica de după amiază este cu noi. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Văd că deja unele sindicate din sănătate se pun de acord cu Nea Ilie Bolojan. Culmea, se pun de acord cu ilegalitatea, fiindcă Nea Ilie este ilegal și nu poate să dea nicio lege sau ordonanță. Dar, în fine, anumite sindicate din sănătate spun că această nouă lege a salarizării este acceptabilă. Auziți ăștia cu sindicatele din sănătate? Poate tot pichetați să aveți și niște anestezice acolo la UPU. Adică am fost la UPU și mi s-a dat doar niște xilină, când se putea da un anestezic mult, mult mai eficient. Deci cum se face chestia asta? Te duci la urgență și simți totul pe viu, cu xilină. Deci dacă tot pichetați, dacă tot cădeți de acord, poate ăștia din sănătate cu atâtea sindicate mână în mână cu guvernul, de fapt, mascat, poate introduceți și niște anestezice de Doamne ajută acolo la UPU, ca oamenii să nu mai simtă incizia pe viu. Ce ziceți? Wilson Phillips, You Won't See Me Cry, muzica de după amiază este cu tine. Adi, sunt antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi după 1 și jumătate după amiaza.

O să avem astăzi mulți plângăcioși de serviciu, cum că vai, Doamne, caniculă, cum că vai, Doamne, secetă, deși în toată luna iulie a plouat și unde este domnule secetă? Adică nu sunteți de pe planeta asta, ați fost plecați, toată luna lui iulie a plouat și mai mult decât atât, unii dintre noi au și dat drumul la cele minunate centrale de apartament. Muzica de după amiază este cu tine. Încă o dată lansez un mesaj către aceste asociații patronale din sănătate. Dacă tot pichetează, dacă tot protestează, poate introduc acolo pe listă și niște anestezice puternice, ca atunci când te duci la UPU să nu simți pe viu incizia unui abces. Adică ceva mai mult decât xilin. Hai că nu e complicat, măi băieți, este sănătate, este secolul 21 și se poate. Bun, suntem aici, avem muzică de după amiază, muzică estival exotică, Bob Marley, avem ritmuri jamaicane, Andy ne salută. În weekend ne-a salutat Tibi, Costic a fost alături de noi. Mulțumim mult, ascultați Dux de după amiază.

Muzică fierbinte aici aduc de după amiază. Gloria Estefan este o artistă cu ștate vechi în muzica latino. Mitiera am ascultat din anii 90. Muzica de după amiază este cu tine. Să știți că doi bărbați au descoperit în Anglia unde se putea. Ei bine, au descoperit trei brățări din aur vechi de peste 3000 de ani, ce totalizează peste 350.000 de euro. Degeaba dacă n-au descoperit coifuri dacic, dacă nu deții, dacă nu descoperi coifuri dacic, n-ai făcut nimic. Se bine, salută, mulțumesc mult, suntem cu Dacte după amiază, Antisistema, Antipradioace, Antipoliticieni, ediția 3 august 2026. Suntem aici, rămâneți cu noi!

0: atunci când te simți singur sau atunci când te simți plictisit, uită-te, de exemplu, la capturile poliției române. Adică iau și ei acolo câteva chile de cocaină, iau și ei niște pătrunjel, mai fac și ei câte o descindere undeva într-un loc sau colț uitat de lume și atunci sunt foarte, foarte amuzanți. Deci atunci când nu ți este foarte bine, amuză-te cu acest gen de PR. Muzica de după amiază este aici cu tine. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Adi, sunt de luni până joi, 1:30 după amiază la Dux de după amiază. Vom fi și în zona de coastă în luna lui august, chiar și în luna lui septembrie, așa că ne putem auzi și ne putem întâlni și de acolo. Bun, hai să vedem cine vine în playlist. Sam Hunt acum, Take Your Time, la Dux de după amiază.
1: You know, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

Suntem aici cu Daxe după amiază și multe, multe mesaje vin și din zona Constanței. Gabi, mulțumim mult. Tatiana este cu noi. Să nu uiți că ambiția este entuziasmul ca și scop, așa spunea Frank Tiger. Da, cam așa este. Atunci când ai un scop și ești și puțin ambițios, adică motivat, este foarte, foarte posibil să-ți atingi acel scop. Poate chiar și să-l depășești. Muzica de după amiază este cu tine. Te invit la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Dux Radio. Hashtag-ul de astăzi caniculă și tot hashtag-ul de astăzi plângăcioșii de serviciu. Avem mulți plângăcioși, cum că este august și este cald. Mă întreb eu dacă ar fi nins în august și ar fi spus aceiași plângăcioși. Ar fi făcut niște proteste, nu-i așa? Ieșau în stradă. Adică n-am ieșit anti-Bolojan, dar uite, sunt convins că unii, dacă cumva se schimbă vremea, fac niște proteste stradale. Suntem aici, te aștept cu mesaje încă ceva timp. Dux Radio asculți și Dux de după amiază.

să fiu sincer, în această perioadă în trafic am senzația că zbor, adică binecuvântate fie aceste zile și aceste perioade de vacanță. Atunci când toată lumea este plecată în vacanță, traficul devine cât se poate de suportabil și de admisibil. Ok, suntem cu dacte după amiază, 26 de grade Celsius la Sulina, la fel și la Medjidia, avem 26 în Brașov și la Sibiu, 29 în capitală, 30 la Ploiești, 31 la Focșani, la Galați și în sud, prin Moldova 30 de grade Celsius și maxima atinge 38 de grade Celsius prin vest. Avem vreme bună, numai bine să te duci undeva în zona de coastă, în zona estivală, că nu știm cât mai ține acest tablou meteo atât de bun, așa că duceți-vă, mergeți, simțiți-vă bine, distrați-vă, viața înseamnă mai mult decât muncă de luni până vineri 9-17. Ok, ne întoarcem la muzică, yes, acum la Dux Radio.

Da, da, da, sau Yes, Yes, Yes. Noi suntem yesmenii Europei, ei sunt The Calling, Yes, aici la Dux de după amiază. Văd un articol și ne spune acel articol de ce nu este bine, domnule, să dormi când este cald cu geamul deschis. Eu întotdeauna dorm cu geamul deschis. Întotdeauna. Nu pot să dorm cu geamul închis atunci când avem nopți calde, nopți tropicale, deși aș închide geamul să nu-i mai aud pe bizonii ăștia de motocicliști. Adică nu-i mai suport. Mai bine aud cum decolează un avion decât să îi suport pe motocicliștii noaptea. Dar cu toate astea, vedeți, sunt sadomasochist și tot dorm cu geamul deschis, nu pot altfel. Și la mașină nu utilizez clima, utilizez geamul jos, viteză, vânt și să vedeți voi ce răcoare bună este în habitaclu. Bun, muzica de după amiază este cu tine, hashtag-ul de astăzi caniculă și hashtag-ul de astăzi plângăcioșii și istericii de serviciu. Cum că, domnule, în luna lui august avem maxime de până la 38-40 de grade Celsius. Ce să vedeți, măi băieți, vara este cald și iarna este îngheț, sau ar trebui să fie îngheț. Ok, un gol de acum, aduc de după amiază Hot Chocolate din 1978, So You Win Again. Suntem cu Dax de după amiază, Damian ne salută și Biciu, audiție excelentă, suntem cu Dux de după amiază.

Nu știu dacă ai câștigat ceva pe ziua de astăzi, sper eu, măcar bună dispoziție să o câștigi. Am înțeles eu că avem câteva mii, atenție, câteva mii de cetățeni ce sunt multimilionari în euro. Și câțiva cetățeni ce sunt tot așa milionari, fiindcă au câștigat la 6 din 49. Mă gândeam că noi suntem cei câștigați la loto, noi cei ce acceptăm absolut tot, de zici că suntem câștigați la loto. De fapt, zic eu că toți suntem câștigați la loto. De acceptăm tot ceea ce se întâmplă aici. Muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Radu ne-a sunat și în weekend. Suntem aici, avem piesă nouă, Rise Dice, la Dux de după amiază.

avem niște copii, se numesc politicieni și atunci când ei fără spun că n-au știut că de fapt ei se jucau numai cu niște pistoale cu apă. Deci îmi place de acești copii numiți politicieni, ei mai comit ilegalități și spun: păi n-am știut, nu sunt în conflict de incompatibilitate. Eu n-am știut nimic, am fost plecat. Îmi place de acești oameni foarte, foarte degajați și foarte, foarte high on emotion, așa. Bun, muzica de după amiază cu tine la final, Adi, sunt. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Sabrina Carpenter, am ascultat Man Child și vă povesteam de cei ce au dat în mintea copiilor se numesc politicieni și atunci când comit câte una, câte alta, spun așa foarte sincer și foarte debordant: păi n-am știut, sau eu? Cum, domnule, eu? E o minciună. Bun, Adi sunt, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Început de săptămână, început de lună aici la Duc de după amiază, luna lui august. Să aveți o lună deosebită, o lună foarte caldă. Maxima de astăzi, de exemplu, atinge 37-38 de grade Celsius prin vest. Hashtag Doamne ajută, hashtag-uri de astăzi e caniculă și plângăcioșii de serviciu. Altă categorie. Ce întotdeauna când vine canicula sau este un pic mai cald așa, se vaită. Sau când ninge, se vaită. Sau vezi, Doamne, este decembrie, ninge. Deci avem asemenea specimene. Să ne auzim cu bine după 1:30 de luni până joi. La Dux de după amiază mă înclin ție, îți mulțumesc și să ai o zi deosebită acolo unde asculti Dux Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

cos'è rimasto? Mi dici forse tutto. Cerca una

Multe sentimente ciudate, fiindcă atunci când vine luna lui august am multe, multe sentimente ciudate, contradictorii în mine. Am tot felul de senzații ciudate din ce în ce mai ciudate. Dar asta este, mă focusez pe muzică, mă focusez pe faptul că mă întâlnesc cu voi și suntem aici, dux de după amiază, trăim viața, trăim sezonul estival și trăim momentul.

Kamasha este voi sunteți totul pentru noi, cei de la Dux Radio, fiindcă voi, publicul nostru, ne faceți să ne ducem înainte, să mergem înainte. You to me are everything din 1978, la Dux de după amiază. Avem și niște hashtag-uri astăzi. Deocamdată însă mă bucur nespus de mult că avem cod de caniculă, dacă tot n-am avut vară în 2026. Măcar augustul să fie foarte, foarte cald sau măcar în august să avem caniculă. Că așa este normal, după luna lui cuptor să vină augustul tot cu caniculă, am putea spune. O să avem o maximă de 40 de grade Celsius astăzi și o să fie foarte bine în zona de coastă și de litoral, așa că vă spun mai multe mai târziu. Deocamdată, Chesney House din 1991, The One and Only.

Da, The One and Only, am putea spune Bolojan, The One and Only, da, nu se duce de acolo Nea Ilie Dușmănie, zic eu că își dorește să stea ca Iohannis cel puțin jumătate de an ilegitim, dar eu nu înțeleg cum dacă ești ilegitim, băi, Nea Ilie, mai poți să dai ordonanțe și nu mai înțeleg o chestie, cum putem noi să stăm în case și să nu-l izgonim pe Nea Ilie Dușmănie. Deci asta nu înțeleg eu, cum putem să fim atât de lași și de stupizi în cel mai pur sens al cuvântului. Hashtag-uri de astăzi, caniculă, cod de isterie și de prostie. Acestea sunt cele două hashtag-uri, cod de isterie și de prostie, la Dux de după amiază.

Am putea spune un clasic în viață, Sir Eric Clapton, Layla din 1992. Muzica de după amiază este cu noi. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Văd că deja unele sindicate din sănătate se pun de acord cu Nea Ilie Bolojan. Culmea, se pun de acord cu ilegalitatea, fiindcă Nea Ilie este ilegal și nu poate să dea nicio lege sau ordonanță. Dar, în fine, anumite sindicate din sănătate spun că această nouă lege a salarizării este acceptabilă. Auziți ăștia cu sindicatele din sănătate? Poate tot pichetați să aveți și niște anestezice acolo la UPU. Adică am fost la UPU și mi s-a dat doar niște xilină, când se putea da un anestezic mult, mult mai eficient. Deci cum se face chestia asta? Te duci la urgență și simți totul pe viu, cu xilină. Deci dacă tot pichetați, dacă tot cădeți de acord, poate ăștia din sănătate cu atâtea sindicate mână în mână cu guvernul, de fapt, mascat, poate introduceți și niște anestezice de Doamne ajută acolo la UPU, ca oamenii să nu mai simtă incizia pe viu. Ce ziceți? Wilson Phillips, You Won't See Me Cry, muzica de după amiază este cu tine. Adi, sunt antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi după 1 și jumătate după amiaza.

O să avem astăzi mulți plângăcioși de serviciu, cum că vai, Doamne, caniculă, cum că vai, Doamne, secetă, deși în toată luna iulie a plouat și unde este, domnule, secetă? Adică nu sunteți de pe planeta asta, ați fost plecați, toată luna lui iulie a plouat și mai mult decât atât, unii dintre noi au și dat drumul la cele minunate centrale de apartament. Muzica de după amiază este cu tine. Încă o dată lansez un mesaj către aceste asociații patronale din sănătate. Dacă tot pichetează, dacă tot protestează, poate introduc acolo pe listă și niște anestezice puternice, ca atunci când te duci la UPU să nu simți pe viu incizia unui abces. Adică ceva mai mult decât xilin. Hai că nu e complicat, măi băieți, este sănătate, este secolul 21 și se poate. Bun, suntem aici, avem muzică de după amiază, muzică estival exotică, Bob Marley, avem ritmuri jamaicane, Andy ne salută. În weekend ne-a salutat Tibi, Costic a fost alături de noi. Mulțumim mult, ascultați Dux de după amiază.

muzică fierbinte aici aduc de după amiază. Gloria Estefan este o artistă cu ștate vechi în muzica latino. Mitiera am ascultat din anii 90. Muzica de după amiază este cu tine. Să știți că doi bărbați au descoperit în Anglia unde se putea. Ei bine, au descoperit trei brățări din aur vechi de peste 3000 de ani, ce totalizează peste 350.000 de euro. Degeaba dacă n-au descoperit coifuri dacic, dacă nu deții, dacă nu descoperi coifuri dacic, n-ai făcut nimic. Se bine, salută, mulțumesc mult, suntem cu Dacte după amiază, Antisistema, Antipradioace, Antipoliticieni, ediția 3 august 2026. Suntem aici, rămâneți cu noi!

0: atunci când te simți singur sau atunci când te simți plictisit, uită-te, de exemplu, la capturile poliției române. Adică iau și ei acolo câteva chile de cocaină, iau și ei niște pătrunjel, mai fac și ei câte o descindere undeva într-un loc sau colț uitat de lume și atunci sunt foarte, foarte amuzanți. Deci atunci când nu ți este foarte bine, amuză-te cu acest gen de PR. Muzica de după amiază este aici cu tine. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Adi, sunt de luni până joi, 1:30 după amiază, la Dux de după amiază. Vom fi și în zona de coastă în luna lui august, chiar și în luna lui septembrie, așa că ne putem auzi și ne putem întâlni și de acolo. Bun, hai să vedem cine vine în playlist. Sam Hunt acum, Take Your Time, la Dux de după amiază.
1: You know, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I

Suntem aici cu Dax de după amiază și multe, multe mesaje vin și din zona Constanței. Gabi, mulțumim mult. Tatiana este cu noi. Să nu uiți că ambiția este entuziasmul ca și scop, așa spunea Frank Tiger. Da, cam așa este. Atunci când ai un scop și ești și puțin ambițios, adică motivat, este foarte, foarte posibil să-ți atingi acel scop. Poate chiar și să-l depășești. Muzica de după amiază este cu tine. Te invit la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Dux Radio. Hashtag-ul de astăzi caniculă și tot hashtag-ul de astăzi plângăcioșii de serviciu. Avem mulți plângăcioși, cum că este august și este cald. Mă întreb eu dacă ar fi nins în august și ar fi spus aceiași plângăcioși. Ar fi făcut niște proteste, nu-i așa? Ieșau în stradă. Adică n-am ieșit anti-Bolojan, dar uite, sunt convins că unii, dacă cumva se schimbă vremea, fac niște proteste stradale. Suntem aici, te aștept cu mesaje. Încă ceva timp, Dux Radio asculți și Dux de după amiază.

să fiu sincer, în această perioadă în trafic am senzația că zbor, adică binecuvântate fie aceste zile și aceste perioade de vacanță. Atunci când toată lumea este plecată în vacanță, traficul devine cât se poate de suportabil și de admisibil. Ok, suntem cu dacă după amiază 26 de grade Celsius la Solina, la fel și la Medgidia, avem 26 în Brașov și la Sibiu, 29 în capitală, 30 la Ploiești, 31 la Focșani, la Galați și în sud, prin Moldova 30 de grade Celsius și maxima atinge 34-38 de grade Celsius prin vest. Avem vreme bună, numai bine să te duci undeva în zona de coastă, în zona estivală, că nu știm cât mai ține acest tablou meteo atât de bun, așa că duceți-vă, mergeți, simțiți-vă bine, distrați-vă, viața înseamnă mai mult decât muncă de luni până vineri 9-17. Ok, ne întoarcem la muzică, yes, acum la Dux Radio.

Da, sau yes. Noi suntem yes-menii Europei, ei sunt The Calling, yes, aici adus de după amiază. Văd un articol și ne spune acel articol de ce nu este bine, domnule, să dormi când este cald cu geamul deschis. Eu întotdeauna dorm cu geamul deschis. Întotdeauna. Nu pot să dorm cu geamul închis atunci când avem nopți calde, nopți tropicale, deși aș închide geamul, să nu-i mai aud pe bizonii ăștia de motocicliști. Adică nu-i mai suport. Mai bine aud cum decolează un avion decât să îi suport pe motocicliștii noaptea. Dar cu toate astea, vedeți, sunt sadomasochist și tot dorm cu geamul deschis, nu pot altfel. Și la mașină nu utilizez clima, utilizez geamul jos, viteză, vânt și să vedeți voi ce răcoare bună este în habitaclu. Bun, muzica de după amiază este cu tine, hashtag-ul de astăzi caniculă și hashtag-ul de astăzi plângăcioșii și istericii de serviciu. Cum că, domnule, în luna lui august avem maxime de până la 38-40 de grade Celsius. Ce să vedeți, măi băieți, vara este cald și iarna este îngheț, sau ar trebui să fie îngheț. Ok, un gol de acum, aduc de după amiază Hot Chocolate din 1978, So You Win Again. Suntem cu Dax de după amiază, Damian ne salută și Biciu, audiție excelentă, suntem cu Dux de după amiază.

Nu știu dacă ai câștigat ceva pe ziua de astăzi, sper eu, măcar bună dispoziție să o câștigi. Am înțeles eu că avem câteva mii, atenție, câteva mii de cetățeni ce sunt multimilionari în euro. Și câțiva cetățeni ce sunt tot așa milionari, fiindcă au câștigat la 6 din 49. Mă gândeam că noi suntem cei câștigați la loto, noi cei ce acceptăm absolut tot de zici că suntem câștigați la loto. De fapt, zic eu că toți suntem câștigați la loto. Da, acceptăm tot ceea ce se întâmplă aici. Muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Radu ne-a sunat și în weekend. Suntem aici, avem piesă nouă, Rise Dice, la Dux de după amiază.

avem niște copii, se numesc politicieni și atunci când ei fără spun că n-au știut că de fapt ei se jucau numai cu niște pistoale cu apă. Deci îmi place de acești copii numiți politicieni, ei mai comit ilegalități și spun: păi n-am știut, nu sunt în conflict de incompatibilitate. Eu n-am știut nimic, am fost plecat. Îmi place de acești oameni foarte, foarte degajați și foarte, foarte high on emotion, așa. Bun, muzica de după amiază cu tine la final, Adi, sunt. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Sabrina Carpenter, am ascultat Man Child și vă povesteam de cei ce au dat în mintea copiilor se numesc politicieni și atunci când comit câte una, câte alta, spun așa foarte sincer și foarte debordant: păi n-am știut, sau eu? Cum, domnule, eu? E o minciună. Bun, Adi, sunt. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Început de săptămână, început de lună aici la Duc de după amiază, luna lui august. Să aveți o lună deosebită, o lună foarte caldă. Maxima de astăzi, de exemplu, atinge 37-38 de grade Celsius prin vest. Hashtag Doamne ajută, hashtag-uri de astăzi e caniculă și plângăcioșii de serviciu. Altă categorie. Ce întotdeauna când vine canicula sau este un pic mai cald așa, se vaită. Sau când ninge, se vaită. Sau vezi, Doamne, este decembrie, ninge. Deci avem asemenea specimene. Să ne auzim cu bine după 1:30 de luni până joi. La Dux de după amiază mă înclin ție, îți mulțumesc și să ai o zi deosebită acolo unde asculti Dux Radio.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: number you have reached has been disconnected.
1: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
2: Wow, chiar sunt extraordinare!
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță...

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Mega Bob.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri. Dux Radio poți avea acum trenul mărdvisat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
1: Spuneai că va veni înghețul să ne grăbească și să ne constrângă și ne vor împărți cortine. Eu merg în dreapta, ia tu partea stângă. Ziceai că ne vedem la vară, când drumurile s-or dezăpezi, să mă visezi în fiecare seară și să mă uiți în fiecare zi. În fiecare zi.

M-ai întristat, să știi. M-ai întristat. Și mi-ai făcut și fluturii să plângă.

0: și mi-ai făcut și fluturi săptămâna.
1: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută

Nu contează că este luni, nu contează că este o altă zi a săptămânii, contează să fie vacanță, viața înseamnă un concediu permanent și ți-am tot spus chestia asta, poate aplici odată chestia asta. Bună ziua și bine v-am găsit din Open Spaces, spații deschise. Tot așa continuăm seria de emisiuni din spații deschise. Adi sunt vocea de după amiază, Radux Radio, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticienii. Deschidem și căile de comunicație. Race Dice acum pe început, piesă nouă de top mondial, Radux Radio.

Race She Dies, piesa nouă aici la Dux de Dubam. Ia să deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Știți, mă gândeam, ascultând această melodie, am senzația, am impresia, așa că zarurile au fost aruncate. Și Bolojan este forever acolo, la Palatul Victoria. Deci am senzația asta foarte, foarte ciudată. Da, vedem ce se întâmplă. Deocamdată să trăim augustul cum se cuvine și să stăm, să mergem în locuri calde și exotice. Suntem aici cu Dux de după amiază. Te aștept cu mesaje.

suntem number one în ceea ce înseamnă naivitatea și în tot ceea ce înseamnă a fi manipulat de pe net. Elena Paparizu, mai number one de acolo din zone, care devine artista asta din Salonic, mai exact. Știți, n-am mai auzit nimic de peștele ăla, peștele ăla ce păpa, ce mușca oamenii, ce mușca turiștii din Grecia, n-am mai auzit nimic de acel pește. A dispărut așa, subit deodată, și toate știrile astea despre acel pește s-au cam dus. Pe modelul politicianului de la noi, după ce a furat tot sezonul, acum se duce și el să stea în vacanță, să vadă și el dacă poate să mai fure sau ce mai poate fura de acum înainte, în toamna ce se prefigurează. Vedeți, așa este cu politicienii. După ce fură un mandat, se duc în vacanțe, se gândesc, fac schițe, ce și cum să mai fure în sezonul ce urmează. The Weeknd acum, aici la Dux de după amiază, Mihai este cu noi. Ne salută, bună ziua, Mihai!

Multe mesaje și astăzi la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumesc Elisabeta, mulțumesc Delia, mulțumesc Vio. Suntem Dux Radio din spații deschise Open Spaces și astăzi e o nouă zi cu caniculă, cu temperaturi de peste 36-38 de grade Celsius. Încă un prilej pentru plângăcioșii de serviciu să se vaite pe Facebook, că acolo, de acolo ne văităm tot timpul, acolo ne punem toate momentele de tristețe, de fericire pe Facebook. Domnule, deci încă o zi cu momente pe Facebook și cu plângăcioșii de serviciu, cum că vezi, Doamne, că este cald. Da, uite, le dau așa, le dau o sugestie, măi plângăcioșilor, duceți-vă acolo în zona Dunării. Și așa a scăzut și te poți scălda, te poți scălda, te poți răcori puțin și nici nu trebuie să știi să noți, debitul a scăzut și a cam secat pe acolo. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, I Will Survive, super piesă la Dux de după amiază acum.

nu știu ce se întâmplă în peisajul autohton, nu știu ce ziariști mai avem, însă văd eu că Băsescu e băgat din ce în ce mai mult în seamă și este băgat în față. Adică nu știu ce relevanță mai deține unul ca Băsescu, dar văd că Strigoi din presă, în lipsa de subiecte, îl tot cheamă pe Băsescu. Băsescu ne spune acum că încă mai este mult de furat pe aici, pe la noi. Eu l-aș întreba pe Băsescu dacă mai există whisky de băut pe aici, pe la noi, și dacă a mai băut ceva whisky în ultima perioadă. Știu eu că deține ceva interdicții medicale. Hashtag-ul de astăzi, imediat îl aduc de după amiază, Journey, acum Faithfully la Dux Radio.

Excellent Country Journey, Faithful, i-am ascultat aici la Dux de după amiază. V-am promis și hashtag-uri de astăzi. Ei bine, hashtag-uri de astăzi este amnistie fiscală. Asta după ce fiscul a anunțat că a adus niște amnistii fiscale pentru anumite firme. Și uite așa, mă gândesc eu că acele firme, nu știu, produc ceva cutii de pantofi. Sau, cine știe, cei de la fisc dețin niște pantofi, poartă niște pantofi cu talpă roșie PSD-istă. ANAF-ul aduce amnistia fiscală, poate înainte și de amnistia penală, ca să mai scape câte un hoț, doi de la PSD, după aia de la PNR sau de la USR. Bun, hashtag-ul de astăzi, amnistie, asta este și suntem aici cu acest hashtag. Dă-i copy-paste și dă-l mai departe. Adi, sunt, te aștept cu mesaje. Totalizând 112 locuri, profil asigur.

spune-o cât se poate de des, spune atunci când ai ocazia. Gene, Don't Say You Love Me, aici la Dux de după amiază. Cine spune, domnule, că politicienii nu au sentimente? Uite, politicienii iubesc și se iubesc pe ei. Au dat o lege amnistiei fiscale, evident cu dedicație, și probabil urmează amnistia penală, ce o să ne amuzăm noi așa cum vor scăpa, precum peștii, cei ce se numesc politicieni. Ne salută și Dana, este cu noi deocamdată. Muzica bună, este aici cu tine.

mai ales în această perioadă îmi vine să zbor așa departe și asta ți spun și ție, ți recomand și ție să pleci să zbori cât mai departe. Avem și maxime bune astăzi, plângăcioșii de serviciu sunt la datorie, evident. Avem maxime bune de până la 35-37 de grade Celsius. Este august, băieți, da, n-ați uitat, este august și este foarte cald, mai este și foarte cald. Avem 29 în Sulina, avem 29 la Cluj-Napoca, 30 la Deva, 29 la Sibiu, 32 la Pitești și Râmnicu-Vâlcea, la fel și la Calafat, prin Moldova 33-34 de grade Celsius, deci cam peste tot este foarte, foarte bine, cel mai rece, acum să spunem așa, 20 de grade Celsius în Bistrița. Da, este cald, este august și pe mine mă încântă vremea asta. Kai Minor acum, Spinning Around, muzica bună întotdeauna la Dax de după amiază.

Cum vă spuneam, eu Maxime foarte bune, astăzi e 4 august 2026 și noi ne văităm de canicule, dar ce mai zice Kylie? Kylie Minogue, ce vine tocmai din Australia, acolo unde sunt 50 plus la umbră. Deci ne văităm noi, dar păi Kylie ce-o zice? Muzica de după amiază este cu tine, știți ce mă gândeam? Sunt mulți ce se văită de caniculă, dar sunt și oameni fericiți, oameni ce nu au treabă cu canicula. Uite, de pildă Nea Ilie, Chielie Dușmănie, el este chiel, este cu calviție și atunci el suportă foarte bine canicula. Este ferice, ferice de cei chei, de cei cu calviție și vai de capul celor ce sunt conduși de ei. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt antisistem, antibragia și antipoliticieni. Can't be with anyone else but you.

Disguised se hatši Viktor Lasura i Čaduk zdedu vam jazde čel maj puterni kocer treče prim focul čel maj fierbinte spunea Richard Nixon la duc zedu vam jazde este citatul de astăzi. Avem și hashtag-uri de astăzi, hashtag-uri de astăzi amnistie după ce ANAF-ul va ierta, așa în mărinimia lui, niște firme sau firmulețe de nițcaiva bănuți sau datorii la bugetul de stat. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, Adi, sunt, te aștept cu ultimele mesaje.

Mă încântă și mesajul răsosit la WhatsApp-ul emisiunii. Sandu, TV, Marius, mulțumesc mult pentru toate mesajele de astăzi de la WhatsApp-ul emisiunii sau de pe pagina de Facebook Dux Radio. Esta vida me encanta, am ascultat, să știți că mă încântă. Îmi plac foarte mult acei oameni plecați de la noi și care vin cu accentul de Spania, cu acel espanol accent. Nu, pe bune, mă încântă acei oameni, sunt foarte lipicioși, au lipici la limbă. Nu, pe bune, adică nu e niciun fel de ironie chestia asta, dar mă încântă și mai mult când spun ei cât de dificil este acolo și cum plâng ei toată ziua că s-ar întoarce aici, dar de fapt, vezi, Doamne, nu mai pot să se întoarcă aici. Deci mă încântă genul ăsta de oameni care sunt acolo bogați în vest și spun că ar veni mâine aici, dar de fapt întotdeauna există un dar și nu vin, că tot mai bine este acolo. Și mă încântă așa când vin cu accentul ăla. Pe bune, nu e niciun fel de glumă. Muzica bună este aici cu tine, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

Cum vă spuneam, întotdeauna muzica bună vine și din Italia. Să știți că avem Perseide în 2026, când vin aceste ploide, stele și unde pot fi observate, aflați pe CNN.ro, varianta de aici de la noi, că avem și noi un CNN pe aici pe la noi. Eu mi-aduc aminte acum de o emisiune pe timpuri, acum 20 de ani, numită Plasa de Stele, cu vedetițele de atunci. Căutați-o, v-ați amuza copios. Muzica de după amiază este cu tine, Marcel este cu noi și ne salută din zone de munte. Mulțumim mult, suntem Dux Radio, de luni până joi, după 1:30. Și nu știu cum am făcut, domnul Playlist, o altă piesă de excepție, tot din Italia. Laura Pausini acum, la solitudine.

Câteodată este mai bine să te duci în silențio stampa și să-ți vezi de gândurile tale. Văd multe, multe oferte în această perioadă în Delta și zic eu că este foarte indicat să te duci în Delta, mai ales acum când fluviul a scăzut puțin, când debitul a scăzut și poți să te scalzi, mai ales dacă nu știi să noți. Altfel mi-aș dori să văd Delta și mi-am setat ca obiectiv, mi-am propus să văd Delta anul acesta sau cel târziu la anul. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt. Ne salut acum Ion, este cu noi și Dorina și noi suntem aceiași Dux Radio, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Ne găsiți de luni până joi, 1:30.

Da, muzica de după amiază este cu tine, muzica bună întotdeauna este cu tine. Mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta de astăzi. Încheie aici misiunea și emisiunea mea, Adi Sunt. Mă găsești în limita timpului de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza. Antisistem, antipragia și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi, nu uita, amnistie fiscală după ce ANAF-ul va ierta. De niște bănuți, niște prieteni, hai să o spunem așa, straight away, niște prieteni, probabil, sau cel mai probabil, PSD-iști, că peneliștii sunt cam slabi. După ce că sunt și plagiatori, sunt și slabi în fața PSD-iștilor. Nu mai zicem de apendicele sau aceste partide atârnache, Balama, USR și UDMR. Bun, Adi Sunt, să ne auzim cu bine, să aveți o zi deosebită și să vă bucurați de aceste temperaturi bune. Maxima de astăzi atinge 37 de grade Celsius. Bye bye și toate bune!

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Comment.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Merci.
1: Top planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Kiriga dava geceni!
1: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
2: Wow, chiar sunt extraordinare!
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță...

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.
1: Parbrize Pilkington.
2: Our girls are waiting, waiting to hear from you. Pick up the phone and call now to make all your dreams come true. Call a fantasy girl in your area on 0800 Ring Ring for adults only.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

știi. Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania, nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul e Dux Radio. Poți avea acum terenul mărți visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri.

Nu contează că este luni, nu contează că este o altă zi a săptămânii, contează să fie vacanță, viața înseamnă un concediu permanent și ți-am tot spus chestia asta, poate aplici odată chestia asta. Bună ziua și bine v-am găsit din Open Spaces, spații deschise, tot așa continuăm seria de emisiuni din spații deschise, adică sunt vocea de după amiază, Radux Radio, Antisystem, Antiplagiat și Antipoliticienii, deschidem și căile de comunicație. Race Dice acum pe început, piesă nouă de top mondial, Radux Radio.

Race She Dies, piesa nouă aici la Dux de Dubam. Ia să deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Știți, mă gândeam, ascultând această melodie, am senzația, am impresia, așa că zarurile au fost aruncate. Și Bolojan este forever acolo, la Palatul Victoria. Deci am senzația asta foarte, foarte ciudată. Da, vedem ce se întâmplă. Deocamdată să trăim augustul cum se cuvine și să stăm, să mergem în locuri calde și exotice. Suntem aici cu Dux de după amiază. Te aștept cu mesaje.

Suntem number one în ceea ce înseamnă naivitatea și în tot ceea ce înseamnă a fi manipulate de pe net. Elena Paparizu, my number one, de acolo din zona care devine artista asta, din Salonic mai exact. Știți, n-am mai auzit nimic de peștele ăla ce păpa, ce mușca oamenii, ce mușca turiștii din Grecia, n-am mai auzit nimic de acel pește. A dispărut așa, subit deodată, și toate știrile astea despre acel pește s-au cam dus. Pe modelul politicianului de la noi, după ce a furat tot sezonul, acum se duce și el să stea în vacanță, să vadă și el dacă poate să mai fure sau ce mai poate fura de acum înainte în toamna ce se prefigurează. Vedeți, așa este cu politicienii. După ce fură un mandat, se duc în vacanțe, se gândesc, fac schițe, ce și cum să mai fure în sezonul ce urmează. The Weeknd acum, aici la Dux de după amiază. Mihai este cu noi, ne salută, bună ziua, Mihai!

Multe mesaje și astăzi la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumesc Elisabeta, mulțumesc Delia, mulțumesc Vio, suntem Dux Radio din spații deschise Open Spaces și astăzi e o nouă zi cu caniculă, cu temperaturi de peste 36-38 de grade Celsius. Încă un prilej pentru plângăcioșii de serviciu să se vaite pe Facebook, că acolo, de acolo ne văităm tot timpul, acolo ne punem toate momentele de tristețe, de fericire pe Facebook. Domnule, deci încă o zi cu momente pe Facebook și cu plângăcioșii de serviciu, cum că vezi, Doamne, că este cald. Da, uite, le dau așa, le dau o sugestie, măi plângăcioșilor, duceți-vă acolo în zona Dunării. Și așa a scăzut și te poți scălda, te poți scălda, te poți răcori puțin și nici nu trebuie să știi să noți, debitul a scăzut și a cam secat pe acolo. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, I Will Survive, super piesă la Dux de după amiază acum.

Nu știu ce se întâmplă în peisajul autohton, nu știu ce ziariști mai avem, însă văd eu că Băsescu e băgat din ce în ce mai mult în seamă și este băgat în față. Adică nu știu ce relevanță mai deține unul ca Băsescu, dar văd că Strigoi din presă, în lipsa de subiecte, îl tot cheamă pe Băsescu. Băsescu ne spune acum că încă mai este mult de furat pe aici, pe la noi. Eu l-aș întreba pe Băsescu dacă mai există whisky de băut pe aici, pe la noi, și dacă a mai băut ceva whisky în ultima perioadă. Știu eu că deține ceva interdicții medicale. Hashtag-ul de astăzi imediat îl aduc de după amiază, Journey, acum Faithfully la Dux Radio.

Excellent Country Journey, Faithfully, am ascultat aici la Dux de după amiază. V-am promis și hashtag-uri de astăzi. Ei bine, hashtag-uri de astăzi este amnistie fiscală. Asta după ce fiscul a anunțat că a adus niște amnistii fiscale pentru anumite firme. Și uite așa, mă gândesc eu că acele firme, nu știu, produc ceva cutii de pantofi. Sau, cine știe, cei de la fisc dețin niște pantofi, poartă niște pantofi cu talpă roșie PSD-istă. ANAF-ul aduce amnistia fiscală, poate înainte și de amnistia penală, ca să mai scape câte un hoț, doi de la PSD, după aia de la PNL sau de la USR. Bun, hashtag-ul de astăzi, amnistie, asta este și suntem aici cu acest hashtag. Dă-i copy-paste și dă-l mai departe. Adi sunt, te aștept cu mesaje. Totalizând 112 locuri, profil asigur.

spune-o cât se poate de des, spune atunci când ai ocazia. Jean, Don't Say You Love Me, aici adus de după amiază. Cine spune, domnule, că politicienii nu au sentimente? Uite, politicienii iubesc și se iubesc pe ei. Au dat o lege amnistiei fiscale, evident cu dedicație, și probabil urmează amnistia penală, ce o să ne amuzăm noi așa cum vor scăpa, precum peștii, cei ce se numesc politicieni. Ne salută și Dana, este cu noi deocamdată. Muzica bună este aici cu tine.

mai ales în această perioadă îmi vine să zbor așa departe și asta îți spun și ție, îți recomand și ție să pleci să zbori cât mai departe. Avem și maxime bune astăzi, plângăcioșii de serviciu sunt la datorie, evident. Avem maxime bune de până la 35-37 de grade Celsius. Este august, băieți, da, n-ați uitat, este august și este foarte cald, mai este și foarte cald. Avem 29 în Sulina, avem 29 la Cluj-Napoca, 30 la Deva, 29 la Sibiu, 32 la Piteș și Râmnicu-Vâlcea, la fel și la Calafat, prin Moldova 33-34 de grade Celsius, deci cam peste tot este foarte, foarte bine. Cel mai rece, acum să spunem așa, 20 de grade Celsius în Bistrița. Da, este cald, este august și pe mine mă încântă vremea asta. Kai Minor acum, Spinning Around, muzica bună întotdeauna la Dax de după amiază.

0: cum vă spuneam eu, maxime foarte bune astăzi, 4 august 2026 și noi ne văităm de canicule, dar ce mai zice Kylie? Kylie Minogue, ce vine tocmai din Australia, acolo unde sunt 50 plus la umbră. Deci ne văităm noi, dar păi Kylie ce-o zice? Muzica de după amiază este cu tine, știți ce mă gândeam? Sunt mulți ce se văită de caniculă, dar sunt și oameni fericiți, oameni ce nu au treabă cu canicula. Uite, de pildă Nea Ilie, chelie dușmănie, el este chel, este cu calviție și atunci el suportă foarte bine canicula. Este ferice, ferice de cei chei, de cei cu calviție și vai de capul celor ce sunt conduși de ei. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt antisistem, antibragia și antipoliticieni. Can't be with anyone else but you.
1: Is

Disguise de SH Victor Lasu aici aduc de după amiază cel mai puternic oțel trece prin focul cel mai fierbinte, spunea Richard Nixon. Aduc de după amiază este citatul de astăzi. Avem și hashtag-ul de astăzi, hashtag-ul de astăzi amnistie după ce ANAF-ul va ierta. Așa în mărinimia lui niște firme sau firmulețe de nițcaiva bănuți sau datorii la bugetul de stat. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, Adi, sunt, te aștept cu ultimele mesaje.

Mă încântă și mesajele sosite la WhatsApp-ul emisiunii. Sandu, TV, Marius, mulțumesc mult pentru toate mesajele de astăzi de la WhatsApp-ul emisiunii sau de pe pagina de Facebook Dux Radio. Esta vida me encantale, am ascultat, să știți că mă încântă. Îmi plac foarte mult acei oameni plecați de la noi și care vin cu accenturi de Spania, cu acel espanol accent. Nu, pe bune, mă încântă acei oameni, sunt foarte lipicioși, au lipici la limbă. Nu, pe bune, adică nu e niciun fel de ironie chestia asta, dar mă încântă și mai mult când spun ei cât de dificil este acolo și cum plâng ei toată ziua că s-ar întoarce aici, dar de fapt, vezi, Doamne, nu mai pot să se întoarcă aici. Deci mă încântă genul ăsta de oameni care sunt acolo bogați în vest și spun că ar veni mâine aici, dar de fapt întotdeauna există un dar și nu vin, că tot mai bine este acolo. Și mă încânt așa când vin cu accentul ăla. Pe bune, nu e niciun fel de glumă. Muzica bună este aici cu tine, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

Cum vă spuneam, întotdeauna muzica bună vine și din Italia. Să știți că avem Perseide în 2026, când vin aceste ploi de stele și unde pot fi observate, aflați pe CNN.ro, varianta de aici de la noi, că avem și noi un CNN pe aici pe la noi. Eu mi-aduc aminte acum de o emisiune pe timpuri, acum 20 de ani, numită Plasa de Stele, cu vedetițele de atunci. Căutați-o, v-ați amuza copios. Muzica de după amiază este cu tine, Marcel este cu noi și ne salută din zone de munte. Mulțumim mult, suntem Dux Radio, de luni până joi, după 1:30. Și nu știu cum am făcut, domnul Playlist, o altă piesă de excepție, tot din Italia. Laura Pausini acum, la solitudine.

Câteodată este mai bine să te duci în silențio stampa și să-ți vezi de gândurile tale. Văd multe, multe oferte în această perioadă în Delta și zic eu că este foarte indicat să te duci în Delta, mai ales acum când fluviul a scăzut puțin, când debitul a scăzut și poți să te scalzi, mai ales dacă nu știi să noți. Altfel mi-aș dori să văd Delta și mi-am setat ca obiectiv, mi-am propus să văd Delta anul acesta sau cel târziu la anul. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt, ne salut acum, Ion este cu noi și Dorina și noi suntem aceiași, Dux Radio, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni, ne găsiți de luni până joi, 1:30.

Da, muzica de după amiază este cu tine, muzica bună întotdeauna este cu tine. Mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta de astăzi. Încheie aici misiunea și emisiunea mea, Adi Sunt. Mă găsești în limita timpului de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza. Antisistem, antipragia și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi, nu uita, amnistie fiscală după ce ANAF-ul va ierta. De niște bănuți, niște prieteni, hai să o spunem așa, straight away, niște prieteni, probabil, sau cel mai probabil, PSD-iști, că peneliștii sunt cam slabi. După ce că sunt și plagiatori, sunt și slabi în fața PSD-iștilor. Nu mai zicem de apendicele sau aceste partide atârnache, Balama, USR și UDMR. Bun, Adi Sunt, să ne auzim cu bine, să aveți o zi deosebită și să vă bucurați de aceste temperaturi bune. Maxima de astăzi atinge 37 de grade Celsius. Bye bye și toate bune!

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Asculți Dax Radio.
1: Zica de după amiază sau de noapte, depinde când ne ascultați, este aici Dax Radio, suntem aici și da, aș mai spune încă o dată, da? Aș alege aceeași chestie, aș alege din nou radioul. La mulți ani Radio Brașov, 30 de ani împliniți, eram și eu în puști atunci când am făcut primii pași. Acolo, pe 87.8 FM, la Radio Brașov, la mulți ani să fiți iubiți și sănătoși, multă lume ne salută. Îmi salut și eu o vecină deosebită, my best vecina, Lori, dacă ești cu noi, mulțumim mult și îți mulțumesc fiindcă m-a scurs nopțile și întotdeauna ei atitudine. Muzica de după amiază sau de noapte cu tine, cine știe, poate și de dimineață. Adi sunt vocea și gazda acestei după amieze live cu tine de la Mammut Service, unicul service mobil din județul Brașov. Halsey, without me, și vedem cine, fără cine mai stă pe la guvern.
0: Asculți Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro. Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!